0: Annende cello pestidisti eis.
1: Omne delectamentum etse habentam.
0: Oremus. Deus, qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerar, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in